zaganjat v ladje. Takrat res mrzim, mrzim globoko, mrzim te, o morje.